0: Aloitaksä vielä kerran?
1: Joo.
0: Aloitetaan vaan, jos me löydetään oikeat sanat täältä. Se on mukavaa olla.
2: Ha ha ha.